pe ipa to gori pa olorun awon baba mi eni la israeli oba ni re ki iya ko tan wo bi e ja yen laaro e to tu ja roshu tutun odun ida meji afigba to da meji be kwa badaya mazodalia ni ana la mu january 1st o odun ida meji e kiesi sa e ja yin laari osu marun ta lu lo opo isele la bi lo sele eyi to gbo lori radio eyi to foju re ri esa eyi tan so leti re sugbon o ko si to kan be eyi lo mu oro bibeli se pe ninu aye e o ri ipoju sugbon e tujuka mo ti segun aye Jesus Christ ma wa bi o baba ma bi o mama wo bi to ba more looto je ajo yin ologun ajobo laaro eni ba more re ko ba gbe Jesus ga eni ba o

0: Emi ọmọ bi kan baba wa ti jọ nti ri.
1: Ah awọn
0: eh baba wa ti sin le mi soro pa awọn baba wa ti jọ wo ni wo nti anse.
1: So ti tan ni n tan baba jọ n lo. So ti tan le ni
0: se. Emi ọmọ bi
1: tan. Pe ti baba pe won le pe Demola joko nbe un. Gbogbo agbara ti Demola ba ni. Ko ni si nbe mo Demola o joko ni.
0: Emi ọmọ bi mi ọmọ ba tan se bo be le to wi yen. Ele te mi so ni pe anin tin lo lowo lowo nsin ti John ni won so ti sin le mi so tin lowo lowo lowo nsin baba mi kabiyesi owo mo lo wa
1: kabiyesi o ai mo kiyin pupo ju
0: emi na emi na kiyin
1: pelu ase ti Olorun Oba won ni agba yo mo se bi agba na ni ai si gbo buruku lenu abo re ojo ni tin eh eh baba
0: oh kon wa ti mo fe so to wa lo kan
1: esawo egbe enu si
0: e ni pe igba ta n soro mo n mo se alaga council re ijoba ologun lo yan mi nu oba se ri pe han se dada ojo mo lo bi o je ni ta mo n se to da won ni pe awa ta ti gba na a de dupe lodo lo a lo abo a o bo mo je odun bo pe so na ni wi pe ijoba apapo la to ke lohun won to ju gbogbo to ye kan to ju won fun joba ipinle lowo ti won won de pon lowo abo ti won won de pon ijoba ibile lowo to to ti won won fun won lowo abo to ye kan ma lo mo ni bi kan awon owo yen won kan joko le ni awon to ye bo se ye ko yen ko yen ma lo bo se won la toke awon jo lo be ninu owo yen gan won so pe gbin to ba jo loye ni joba ibile owo ton ba fun joba ibile ọmọ pọ̀ ní ẹjọ́ márùn 5% ní owó tó ń bá fún ìjọba ìbílẹ̀ nígbà tó ń bá fún ìjọba ìbílẹ̀ lówó tíjọba àpapọ̀ nìkan fún wọn báyìí ní ìjọba ìbílẹ̀ ti máa rí 5% yọ àtúnṣe yẹn ló jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn wá sọ́kàn mi pé ká sọ fún àtúwọ̀n bẹ́ẹ̀ lẹ́ni kan ṣe eré ti tán lẹ́gbọ̀n ọdún.
1: ẹ ṣeun bàbá mi torí àárín ọjọ́ mùsùlùkùn a sì fẹ́ káwọn èèyàn náà kí wọ́n fèsì sí gbogbo tí ẹ̀ sọ a lójú ọjà àyè ẹja lọ kátẹ̀ wájú ẹja bomi làbẹ́ ẹja bomi làbẹ́ Adémọlá.